Hudi Synthesizer je. In epski video spoti. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

bajne, rutice, pajkice. Hudi sintesajzerji. In epski videospoti. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.